kwa mkoma ngapi hii restaurant kwa hapo weekends. Entertainment usiuona lakini saa hii turudi studio bana, tuende kazi.